Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.

Здравейте, мили слушатели! Днешната ни рубрика е посветена на Ердем Баязът, плътният глас на седемте прекрасни мъже. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Литературата не е просто трупане на красиви думи. Тя е паметта на един народ. Затова авторите, които улавят в стиховете си духа на езика, човешката болка и съвестта на своята култура, надживяват своето време. Именно сред тези автори се нарежда и Ердем Баязът. Но не би било достатъчно да го наречем просто най-изразителният поет сред седемте прекрасни мъже. Важно е да разберем какво ни казва той, от какво се ражда поезията му и защо думите му звучат толкова актуално дори и днес. Адил Ердем Баязът е роден на 18 декември 1939 година в Кахраман Мараш. Първоначално следва право, но през 1971 година завършва турска филология в Анкарският университет. Впоследствие работи като учител по литература, библиотекар и заема редица.

не е била просто писане. Той приема четенето, преподаването и културата като лична и обществена мисия. Приятелството също заема специално място в живота му. Неговият литературен кръг, включващ Джахид Зарифоло, братята Расим и Алаедин, Özden Ören, Мехмет Акиф Инан и Нури Пактил, остава в историята като седемте прекрасни мъже. Това название, заето от емблематичната творба на Зарифоло, описва не толкова формалната литературна школа, колкото дълбокото доверие и общите идеи. Баязид е не само поетът на тази група, но и човекът, който движи цялата организация и издателска дейност. И точно тази негова роля е изключително важна, защото историята на литературата се пише не само от самите книги, но и от усилията те да стигнат до хората. Баязид е сред основателите на списание Едебият, а през 1976 година застава начело на списание Мавера и издателство АКБ. Докато създава собствените си стихове, той неуморно поддържа жива културната общност около себе си. Затова и приносът му не може да се мери просто с броя на издадените книги. А с какво всъщност се отличава поезията му? Баязид съчетава ислямската духовност с езика на модерният турски стих. Той стъпва върху идейното наследство на Неджиб Фазел и поезията на Сеза и Каракоч, но същевременно черпи от търсенията на авангардното движение «Второто ново». Говори за вярата си без изтъркани клишета, с близък и приятен език. Неговите творби доказват, че привързаността към традициите и модерният подход могат да вървят ръка за ръка. Първата му стихосбирка «Себеп Ей», последвана от «Рисалелер» и «Геледжек заман рисалелери», бележат важни етапи в творческият му път. За «Рисалелер» той получава и годишната награда за поезия на Съюза на турските писатели. С годините първоначалният бунт в стиховете му отстъпва място на по-дълбоко вглеждане в себе си. Довика за промяна застава молитвата, а редом с обществените теми се появяват въпросите за смъртта и съществуването. Ако се опитаме да го опознаем само с няколко гръмки творби, ще пропуснем тази важна вътрешна промяна. В центъра на мисълта му е сблъсъкът между града, природата и човека. Баязид не отхвърля сляпо градският живот или новото време, но се опълчва срещу онзи начин на живот, който превръща човека в предмет и къса връзката му с природата. Затова планината, морето и небето в стиховете му не са просто декор, а спътници на човека в търсенето на изгубената му хармония. Днес тези стихове ни карат да се запитаме дали не губим човечността си, докато правим живота си по-удобен. Стихотворението относно теб, мен, моята родина и хората на моята страна разкрива най-добре връзката му с родната земя. Поетът не дели личните си преживявания от съдбата на своят народ. Той усеща дълбоко мъката на майката, изгубила детето си. За него обичта към родината значи отговорност към хората – да ги чуеш, да разбереш болката им и да не подминеш самотата им. Зад силата на стиховете му стои точно това дълбоко съчувствие. При това той не служи с сухи съвети, а говори чрез самата сила на поезията. Обикновени неща като писмото, влака, прозореца или градината в неговият език се превръщат в символи на душевният живот. Повтарящата се дума «знам» показва, че говори не студен наблюдател, а човек, който споделя същата съдба. Когато личната тъга се съедини с болката на майките, поезията му придобива истински грандиозен мащаб. Майсторството му е в това да създаде близост с прости думи, превръщайки мисълта в чувство, а чувството в обща съвест. Интересите му надхвърлят границите на Тюркия. През 1981 година той събира впечатленията си от пътуване из Иран, Пакистан, Индия и Афганистан в книгата «От пътя на Куприната до Афганистан». Вниманието му към воюващия Афганистан разкрива човек, който не може да остане равнодушен към сътресенията в ислямският свят. Неговият отпор срещу империализма се преплита с купнежа да си защитят вярата и човешкото достоинство. Така погледът му тръгна лута надолу, прегръща съдбата и на други народи.
Наред с писането,

Той е и депутат от Кахраман Мараш от 1987 до 1991 година. Напуска този свят на 5 юли 2008 година в Истанбул. Но сухите факти от биографията му не разкриват всичко. Истинското му наследство са обогатеният турски език, искрените литературни приятелства и поезията, която напомня, че човекът е нещо много повече от материалните си нужди. Да пазиш културата си означава да разбираш своите творци, без да ги вкарваш в рамки. Ердем Баязът с своя неподражаем стил и дълбока мисъл е общо богатство за турската литература. Да го четем, значи и да опознаем важна част от нашата памет. А приемствеността не се поддържа с празни хвалби за миналото, а с изграждането на жива връзка между класиката и новите поколения. Именно за това е важно младежите да познават не просто името на Баязът, а самото му творчество. Нека то влиза в часовете по литература, в дискусиите, в семейните разговори. Нека чуем заедно и вика, и молитвата в стиховете му. Защото наследството на седемте прекрасни мъже не е портрет на стената, а призив за четене, размисъл и осмисляне. И най-добрият начин да почетем Ердем Баязът е да предадем този призив напред. Драги слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Очакваме ви следващата седмица с нова актуална тема. Спокоен ден!

Драги слушатели, нека настроим календарите. Под егидата на съпругата на президента на Република Тюркия Реджеп Тейип Ердоган, емине Ердоган в периода между 21 и 27 май 2026 година ще се проведе петата седмица на турската кухня. Мотото е наследството на трапезата. В продължение на седмица пред света ще се представят вековни традиционни ястия на турската кухня. Нека да започнем пътешествието. Уличната вкусотия, за която ще ви разкажем днес, на външен вид малко напомня на класическият дюнер, но всъщност няма нищо общо с него. Истинските ценители обожават тази вкусотия толкова много, че не могат да си представят живот без нея. За това емблематично национално ястие дори има написана песен. В предаването ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме нашите бързи, но невероятно апетитни ястия. В днешното ни меню ще се насладим на кукуреч. Нека първо изясним какво точно представлява кукуречът. Това е специалитет, който се приготвя от агнешки или телешки чревца. За да стане и наистина крехко и неустоимо обаче, майсторите залагат на млечното агънце. Ясно е, че щом чуят думата черва, мнозина се отдръпват с недоверие. Но ви съветваме, не бързайте с предразсъдъците преди да сте го опитали на място. Сигурни сме, че веднага ще си промените мнението. Тази улична магия е толкова ценена тук, че в началото на 2000-те години, по време на преговорите за присъединяването на Тюркия към Европейският съюз, плъзнаха слухове, че кукуречът може да бъде забранен, тъй като се води субпродукт. Това предизвика истинска буря и огромен отзвук сред хората. Тогава известният турски поп-изпълнител Миркелям написа специално парче, посветено на кукуреча, с което изпя онова, което целият турски народ изпитваше в този момент. Припевът на парчето звучи така: «Кукуреч, не може без теб». В видеоклипът на песента Тюркия вече е приета в Европейският съюз и кукуречът е официално забранен. Но въпреки забраната, певецът и неговите приятели продължават да си хапват тайно и с кеф на улицата. Без значение дали Тюркия е член на Европейският съюз или не е, за турците този вкус е безценна и незаменима част от кулинарната култура. Всъщност, днес кукуречът се сервира съвсем легално и е хит в държави от самият Европейски съюз, като Гърция и Германия. А как се подготвя това изкушение? Нека видим. След изключително прецизно и детайлно почистване, на дълъг шиш се увива първо с дебели черва, а около тях десетки пъти плътно се увиват тънките чревца. За да не изсъхва месото, между слоевете се подреждат и фини парченца крехка мазнина. Самите шишове се въртят хоризонтално над силна жарава, точно както при дюнера, за да може всичко да се изпече равномерно. След като се готви на бавен огън и хване онази златна, хрупкава коричка, майсторът реже дебели сочни шайби от шиша. Запича ги още малко на плочата пред вас и ги засипва с букет от аромати. Класиката изисква обилно количество кимион, риган и лют червен пипер на едри люспи. Може да ви го сервират в чиния, но всеки истински ценител знае, че истината е разполовената, топла и ухаеща на печено питка хляб. И точно тук започва истинското шоу. Пред очите ви майсторът буквално кълца кукуреча с две огромни. Сатъра с феноменална скорост. Парченцата стават ситни, попиват всички подправки, а вие стоите пред количката като хипнотизирани от ритмичният звук на стоманата и замайващият аромат, който се носи наоколо. По желание се гарнира с ситно нарязани домати, пресен магданоз, чушлета или хрупкави кисели краставички, като добавите леко се различават в различни градове. Няма точни исторически данни кога и от кого е измислена тази рецепта. Днес, освен в Тюркия, кукуречът е на почит и на Балканите, най-вече в Албания и Гърция. На гръцки език се нарича кукуреци, като според лингвистите думата е влязла в езика им от албанското кукурец. За самата албанска дума пък се смята, че идва от славянският корен за царевичен кочан, наричан

Шишковичан Кукуруз, просто заради поразителната визуална прилика между навитият на шиш кукуреч и формата на царевицата. Общата идея в Тюркия е, че ястието идва през 1970-те години от Гърция в Измир, а оттам се разпространява из цялата страна. Но фактът е, че през онези години то става изключително популярна и обичана улична храна в Измир. Източниците обаче показват, че този вкус е познат по нашите земи още много преди 70-те години. Писателят Омер Сейфетин още през 1920-те години в разказа си «Тайните на ресторанта» описва как се приготвя кукуреч в ресторант на грък от Атина. Това доказва, че ястието е било добре познато и извън Измир още в началото на 20 век. А по-впечатляващо е, че в готварската книга «Домакинята», издадена в Истанбул през далечната 1883 година в Османската държава, също има подобна рецепта, представена съвсем открито под името кукуреч. Явно няма да намерим точен отговор на въпросите кой, кога и къде го е измислил. Но едно нещо е сигурно – безумно вкусно е. Подобни ястия са плод на споделена география и богата обща култура. И най-важното е да пазим тези кулинарни традиции живи. Казваме едно голямо кукуреч без теб не може и ви оставяме в компанията на незабравимият хит на Миркелян.

Завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.

Здравейте, мили слушатели! Днешната ни рубрика е посветена на Ердем Баязът, плътният глас на седемте прекрасни мъже. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Литературата не е просто трупане на красиви думи. Тя е паметта на един народ. Затова авторите, които улавят в стиховете си духа на езика, човешката болка и съвестта на своята култура, надживяват своето време. Именно сред тези автори се нарежда и Ердем Баязът. Но не би било достатъчно да го наречем просто най-изразителният поет сред седемте прекрасни мъже. Важно е да разберем какво ни казва той, от какво се ражда поезията му и защо думите му звучат толкова актуално дори и днес. Адил Ердем Баязът е роден на 18 декември 1939 година в Кахраман Мараш. Първоначално следва право, но през 1971 година завършва турска филология в Анкарският университет. Впоследствие работи като учител по литература, библиотекар и заема редица държавни длъжности. Житейският му път показва, че за него литературата никога не е била просто писане. Той приема четенето, преподаването и културата като лична и обществена мисия. Приятелството също заема специално място в живота му. Неговият литературен кръг, включващ Джахид Зарифоло, братята Расим и Алаедин, Özden Ören, Мехмет Акиф Инан и Нури Пактил, остава в историята като седемте прекрасни мъже. Това название, заето от емблематичната творба на Зарифоло, описва не толкова формалната литературна школа, колкото дълбокото доверие и общите идеи. Баязит е не само поетът на тази група, но и човекът, който движи цялата организация и издателска дейност. И точно тази негова роля е изключително важна, защото историята на литературата се пише не само от самите книги, но и от усилията те да стигнат до хората. Баязит е сред основателите на списание Едебият, а през 1976 година застава начело на списание Мавера и издателство АКБ. Докато създава собствените си стихове, той неуморно поддържа жива културната общност около себе си. Затова и приносът му не може да се мери просто с броя на издадените книги. А с какво всъщност се отличава поезията му? Баязът съчетава ислямската духовност с езика на модерният турски стих. Той стъпва върху идейното наследство на Неджиб Фазел и поезията на Сеза и Каракоч, но същевременно черпи от търсенията на авангардното движение «Второто ново». Говори за вярата си без изтъркани клишета, с близък и приятен език. Неговите творби доказват, че привързаността към традициите и модерният подход могат да вървят ръка за ръка. Първата му стихосбирка «Себеп Ей», последвана от «Рисалелер» и «Геледжек заман Рисалелери», бележат важни етапи в творческият му път. За «Рисалелер» той получава и годишната награда за поезия на Съюза на турските писатели. С годините първоначалният бунт в стиховете му отстъпва място на по-дълбоко вглеждане в себе си. Довика за промяна застава молитвата, а редом с обществените теми се появяват въпросите за смъртта и съществуването. Ако се опитаме да го опознаем само с няколко гръмки творби, ще пропуснем тази важна вътрешна промяна. В центъра на мисълта му е сблъсъкът между града, природата и човека. Баязът не отхвърля сляпо градският живот или новото време, но се опълчва срещу онзи начин на живот, който превръща човека в предмет и къса връзката му с природата. Затова планината, морето и небето в стиховете му не са просто декор, а спътници на човека в търсенето на изгубената му хармония. Днес тези стихове ни карат да се запитаме дали не губим човечността си, докато правим живота си по-удобен. Стихотворението относно теб, мен, моята родина и хората на моята страна разкрива най-добре връзката му с родната земя. Поетът не дели личните си преживявания от съдбата на своят народ. Той усеща дълбоко мъката на майката, изгубила детето си. За него обичта към родината значи отговорност към хората – да ги чуеш, да разбереш болката им и да не подминеш самотата им. Зад силата на стиховете му стои точно това дълбоко съчувствие.
При това той не служи с сухи съвети, а говори чрез самата сила на поезията. Обикновени неща като писмото, влака, прозореца или градината в неговият език се превръщат в символи на душевният живот. Повтарящата се дума «знам» показва, че говори не студен наблюдател, а човек, който споделя същата съдба. Когато личната тъга се съедини с болката на майките, поезията му придобива истински грандиозен мащаб. Майсторството му е в това да създаде близост с прости думи, превръщайки мисълта в чувство, а чувството в обща съвест. Интересите му надхвърлят границите на Тюркия. През 1981 година той събира впечатленията си от пътуване из Иран, Пакистан, Индия и Афганистан в книгата «От пътя на Куприната до Афганистан». Вниманието му към воюващия Афганистан разкрива човек, който не може да остане равнодушен към сътресенията в ислямският свят. Неговият отпор срещу империализма се преплита с купнежа да си защитят вярата и човешкото достоинство. Така погледът му тръгнал от Анадола, прегръща съдбата и на други народи. Наред с писането, той е и депутат от Кахраман Мараш от 1987 до 1991 година. Напуска този свят на 5 юли 2008 година в Истанбул. Но сухите факти от биографията му не разкриват всичко. Истинското му наследство са обогатеният турски език, искрените литературни приятелства и поезията, която напомня, че човекът е нещо много повече от материалните си нужди. Да пазиш културата си означава да разбираш своите творци, без да ги вкарваш в рамки. Ердем Баязът със своя неподражаем стил и дълбока мисъл е общо богатство за турската литература. Да го четем, значи и да опознаем важна част от нашата памет. А приемствеността не се поддържа с празни хвалби за миналото, а с изграждането на жива връзка между класиката и новите поколения. Именно за това е важно младежите да познават не просто името на Баязът, а самото му творчество. Нека то влиза в часовете по литература, в дискусиите, в семейните разговори. Нека чуем заедно и вика, и молитвата в стиховете му. Защото наследството на седемте прекрасни мъже не е портрет на стената, а призив за четене, размисъл и осмисляне. И най-добрият начин да почетем Ердем Баязът е да предадем този призив напред. Драги слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Очакваме ви следващата седмица с нова актуална тема. Спокоен ден!

Драги слушатели, нека настроим календарите. Под егидата на съпругата на президента на Република Тюркия Реджеп Тайип Ердоган емине Ердоган в периода между 21 и 27 май 2026 година ще се проведе петата седмица на турската кухня. Мотото е наследството на трапезата. В продължение на седмица пред света ще се представят вековни традиционни ястия на турската кухня. Нека да започнем пътешествието. Уличната вкусотия, за която ще ви разкажем днес, на външен вид малко напомня на класическият дюнер, но всъщност няма нищо общо с него. Истинските ценители обожават тази вкусотия толкова много, че не могат да си представят живот без нея. За това емблематично национално ястие дори има написана песен. В предаването ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме нашите бързи, но невероятно апетитни ястия. В днешното ни меню ще се насладим на кукуреч. Нека първо изясним какво точно представлява кукуречът. Това е специалитет, който се приготвя от агнешки или телешки чревца. За да стане наистина крехко и неустоимо обаче, майсторите залагат на млечното агънце. Ясно е, че щом чуят думата черва, мнозина се отдръпват с недоверие. Но ви съветваме, не бързайте с предразсъдъците преди да сте го опитали на място. Сигурни сме, че веднага ще си промените мнението. Тази улична магия е толкова ценена тук, че в началото на 2000-те години, по време на преговорите за присъединяването на Тюркия към Европейският съюз, плъзнаха слухове, че кукуречът може да бъде забранен, тъй като се води субпродукт. Това предизвика истинска буря и огромен отзвук сред хората. Тогава известният турски поп-изпълнител Миркелян написа специално парче, посветено на кукуреча, с което изпя онова, което целият турски народ изпитваше в този момент. Припевът на парчето звучи така: «Кукуреч, не може без теб». В видеоклипът на песента Тюркия вече е приета в Европейския съюз и кукуречът е официално забранен. Но въпреки забраната, певецът и неговите приятели продължават да си хапват тайно и с кеф на улицата. Без значение дали Тюркия е член на Европейският съюз или не е, за турците този вкус е безценна и незаменима част от кулинарната култура. Всъщност, днес кукуречът се сервира съвсем легално и е хит в държави от самият Европейски съюз, като Гърция и Германия. А как се подготвя това изкушение? Нека видим. След изключително прецизно и детайлно почистване, на дълъг шиш се увива първо с дебели черва, а около тях десетки пъти плътно се увиват тънките чревца. За да не изсъхва месото, между слоевете се подреждат и фини парченца крехка мазнина. Самите шишове се въртят хоризонтално над силна жарава, точно както при дюнера, за да може всичко да се изпече равномерно. След като се готви на бавен огън и хване онази златна, хрупкава коричка, майсторът реже дебели сочни шайби от шиша. Запича ги още малко на плочата пред вас и ги засипва с букет от аромати. Класиката изисква обилно количество кимион, риган и лют червен пипер на едри люспи. Може да ви го сервират в чиния, но всеки истински ценител знае, че истината е разполовената, топла и ухаеща на печено питка хляб. И точно тук започва истинското шоу. Пред очите ви майсторът буквално кълца кукуреча с две огромни. Пред очите ви майсторът буквално кълца кукуреча с два огромни съдържа.

катера с феноменална скорост. Парченцата стават ситни, побиват всички подправки, а вие стоите пред количката като хипнотизирани от ритмичният звук на стоманата и замайващият аромат, който се носи наоколо. По желание се гарнира с ситно нарязани домати, пресен магданоз, чушлета или хрупкави кисели краставички, като добавите леко се различават в различни градове. Няма точни исторически данни кога и от кого е измислена тази рецепта. Днес, освен в Тюркия, кукуречът е на почет на Балканите, най-вече в Албания и Гърция. На гръцки език се нарича кукуреци, като според лингвистите думата е влязла в езика им от албанското кукурец. За самата албанска дума пък се смята, че идва от славянският корен за царевичен кочан, наричан кукурус, просто заради поразителната визуална прилика между навитият на шиш кукуреч и формата на царевицата. Общата идея в Тюркия е, че ястието идва през 1970-те години от Гърция в Измир, а оттам се разпространява из цялата страна. Но фактът е, че през онези години то става изключително популярна и обичана улична храна в Измир. Източниците обаче показват, че този вкус е познат по нашите земи още много преди 70-те години. Писателят Омер Сейфетин още през 1920-те години в разказа си «Тайните на ресторанта» описва как се приготвя кукуреч в ресторант на грък от Атина. Това доказва, че ястието е било добре познато и извън Измир още в началото на 20 век. А по-впечатляващо е, че в готварската книга «Домакинята», издадена в Истанбул през далечната 1883 година в Османската държава, също има подобна рецепта, представена съвсем открито под името кукуреч. Явно няма да намерим точен отговор на въпросите кой, кога и къде го е измислил. Но едно нещо е сигурно – безумно вкусно е. Подобни ястия са плод на споделена география и богата обща култура. И най-важното е да пазим тези кулинарни традиции живи. Казваме едно голямо кукуреч, без теб не може, и ви оставяме в компанията на незабравимият хит на Миркелян.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!